0: na watu sao chile se anyena kure da nemu mini binimu ena insheda nkana kure ya chile se bewi asi ya no na nkuntumpuri na da ena sebe sebe yedi chongo nufuruma ya chile se bewi asi ya no na wadani omayeno efa beya fufroso enti ura ite chile se se uya abayin na se unim se mfishia weye deye ni mwinsika weni sika weni obe yusua wamadi ya buwa huwa kwa ntiafama timemfo kachira gana fuwa se weni wei eni yebe yusu na fe yusu ni pepepe mpo se o yusu maneburu suwa wamadi ya se obedi hu adansye ebu huwa kwa ntia edia mwa timemfo su yeye se ebe yusu weni mwum enam weni wei ebebe mu ebebo muntino ena mane yetumi eyizu ya kan oche se timemfo beti ase nemu mse be wi ase ase ye nka no kure enchire timemfo na enso ye be wie no na katashane proyesi ke wi adwrim proye adokro aban ne de e yade a e ha dwene pa
1: ebusia ye nto akase ne so ne yeto akase ne so de wona watwi nyan support up dwumade ne so topic abeto dwa no e managing illicit drug addiction eno any topic aba abeto dwa ne mpanifu abepiemu e wodandue mu ha ene dodo na e na wo maka ne no e na Muhammad Hussein Akwa ono e majlis ansarila wono nso bepiemu e wodandue mu ha ne ne nei woden sembi akọ e dia masa topic ino wo kire se illicit drug addiction no e ya die bi a chese se ne ne e be ka ho ne se se nu mone no se wuto mu enten tan a na chese wu hu de wonyo hu tete ho a entia kwa pom din kura no etimi e ha no afins watinka enkanka se ne ne e wo relationship bi mu ana so wa wariye bi mu no ubo se ne wudi no bone ka wano ana se wuto mu tentan a e ha papa papa papa entimi ma wariye no ana se mpanatwe no entimi enkoso e san enu bone a wato muntentayam oya ho hwea enye yie ne no e na wo kire se sa no bone no muntentay tomui no ye betimi atete ye ho afrimo na ansa na ye betimi atete ye ho ade afrim no e ho behia se ne sunsun mu nso no e ne se ne ne nei e se oye kristo ni ne ne wo se wo hwese obebom pa ye ne ne ne akonchi ahodo wo se oye na wo ye edika ho ene oye muslimi so a ene ene nei obefa ala part honom ne ne nwoso so no wetimi aye amasa drug addiction wetimi aye hu ade afrim na woka ne sa no won kire se eye spiritual ne nko a ene woka ho asa mo kire se personal one nso ka ho e wose wankasankasa no wujitum pene sa de ya me ye me hu emwa me enu ntim pese mi gai ne ne wa no umi a ho yire wo ho ne ne nu mone a wan watom no wanom no ma watom ntentan no wati mi e yu hon e de e frim. Neno eno wachire se. Ansa na ube ti mi e yef u hon e frim ampampa. E nye se buo ho so ube jayi na ni ube huwani. Ube jayi ni 2 minutes. Na diyane sa abona no. Ube jayi bon sa diyane no wose huya debi. Why wajin se ube jayi ni mkwa diye. Ube hiya so ube di no kre. E de ama hon. Na fenso ni ama wini msa diya wujeyi. E wosom eti ya se ni ene uye kristo ni. Wini msa ni ama wujeyi. E o kristo ni e nye sa. E wose sa ni ama ni nano. Uche. Ne ne ne e bebu o ha nim so kwotna kristo ne ma yenye kristo ne ma ho no atwe hu de afiri ho bokko ko so nim so wo kwa kwotna ho yi e ne nka kra kra agora agora sa be hu ne se ne ne turuo na de ko ne ne ne ade na pese u gyan no wentimi enyan no wasa kotom kra ma asem no aye mbo ne no e no wo kire se wo ye ni na no na afi nso wo hwe so basically professional help say ne ne therapist woma woma kosuku akosua sa ne meyi hu ne ma ana sa ne ne rehab bi ana wako ne etimi aboawo amasa edumane num ya wato mu ntentan wetimi ayu hu ede afrimu ne no ene wo kire se ne obepiem e wo Ghana ha de ba kwa nei ama ne hom ne so e wo hanum se no ene se ne ne ye fi bi se substance dependence dependency ene ne ne se maye ma oba ne be ma mo twem house wo me kofa we na wo so fa we na be madwuma na ye de match na ye de bonzo mu mienu no na ne o mabobobbo bia na chese abobobbo mani so na chese aware na na se mpratwe na omutim no ene we gbobbi na we yabobbi na ne ne niam mpeso mu ye no maye ene ne ne we fa bi na fa na ni so na we so fa bi na fa na ni so a de ompa bia na o maka akere o mo ho etete o mani so na afa o mahu se ah se bi ene ma o maye no madi nkwase sem na no ene wo kere se enei enye so obi na di obi wura mu enene aware fo ene mpratwe fo kura babe ya die bi edan wo ntem se hu behia se ne ne wo se wo ye bia sa de hu se na wu nim wosop na ne ko ba ne se aware fo kura de na ye mbo pa fri se nei sika nke de betu amo fra school fees no ne ye de tonu bone num sika de betu light bill ne ye de tonu bone num ubo hu se sika de betu ho e de

abusia wedia mufanche me yese urefi na osa ekọ faba na osa ekọ kaya enyebone mame ya na osa ope number no wedia besre wedia enka me refi kamere refi kurazo nyamya kai me enti mame number ni 0551 65 66 55 metumbo asabo bwana oso so wetime atwere 0551 65 66 55 0551 65 66 55 ofra ebesi yempenifo oso wanom befa na ne opebia no o wa kire omo se obi a person ne kasana na se asem bia se de asem ne tie no befa mepekwan a befa so a wasem no yebehwe na yeye ho adwuma de amount no number ni 0551 656655 medase min se wonya number no pa.